chiko thwala amusung gigi ngamke woli wala komte ke 12 fit kama 55 minute ke konke radio xka fm komke tans pam ke minute nga qome nti gigi qhama ngqo program nga qhabishima ndimola ke qham yima gya jwe qhamo ke bunga wathi mke fit ka